0: Радио «Рація». «Рація».
1: 21 хвилин засталося до 8 години у Польщі, 9 у Білорусі. І вже праз некалькі хвилин спаткаєчеся з Віталом Циганковим у його палітхіче. Але я хочу так само запросити вас на 3 годину сьогоднішній раніці з «Рація», де між іншим Яна Запольская, я поразмовляю з Євгеном Красуліном, це буде наш гость. Так само Тетяна Смоткіна поразмовляє з Мариною Струнєвською, а Юраш Джашук розповідає про новини спорту. Так що заставайтеся разом з Білоруським радіо «Рація», бо і 3 година буде доволі цікавою.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Witam z Biehomla. Mianowicie tut u 1967 godzie odkrywający pomnik na miejscu byłoga partyzanckiego aerodroma Piotr Mironowicz Maszerał wskazał, że to baczyć horad Biehoml horadem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzansk.
3: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rejon na dwie części. Horad Biehoml uwaszł u skład БССР. Сучасны horad asocjuje się z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
4: My pod Polską nie byli.
5: Это добрая Чекевская.
4: А чёрт его знает. Добрый. Вон скоро граница. Еще дорожка есть. Наши только ходили там что, поменять там какие, одежду на еду. Там яды болі было. Ну, пропускали, що я. Ну, так што, яны з застави стояли, всю ж границу ніхто. Люди знали, дзе ходить. Ну, тады во як-то, аж у Даўгінова, это ж Даўгінова тоже Польща была. Коров ходили, купляли там.
6: Якая я ще тады ще была при тих советах. І жили мы, добро жили. Усё было. І скотину держали, і работали, і хлеб був, і сахар був. Сахар, помню, такие... Вухонки гранированный этот сахар. Мои батьки из этой деревни были. Казали, большевики вам эти мучителяты языки подкидали. А нельзя было говорить. Границы не пускали близко. Контроль был. На работу гоняли паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жылі людзі, як там у Польшчы. Там у Польшчы у дзярэўні 1-2 жылі заможна. А ў нас ўжо большінство, толькі, знаеце, і цяпер ёсць. Хто работает, тот і жывець. А хто каля вуглоў ходзіць, каб дзе ў каго што сцягнуць, дык вот так. І церкву была. Ну, от, а тады я ж не помню, як яе разрылі. А помню, что там клуб был тады, тады склад уже с церкви. Я, ну ж, по всему свету это было в некий перелом.
1: Радио Рация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи.
7: Między właśnie Dokrzycami a Biehomlem to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się, przez tą granicę przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał, tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
4: Ну во, поедьте, поглядите. Ну, город як город. Ну, ну это ж не город. Ну, як мястечко.
5: Як мястечко, да. Районний центр. Докшиці.
4: Докшиці. Докшиці – это уже Польща. Так. Да. Во, граница, будете ехать. Шунівка, что немцы спалили. Угу. Вот. И сразу за Шунівкой уже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
5: А на вас як?
4: Талеханцы.
5: Як?
4: Талеханцы. Так это казали. Пшеки талеханцы.
5: Ти гадов нема уже той тюрьми?
8: Ну, є. Може, годов 5 назад тільки, як убрали. Годов 5.
5: Бо хай свого часу тут він много тюремщиків було.
8: Да, да.
5: А ви?
8: Тоже оттуда, кстати, да.
5: Так за ваші дети?
8: Да, з 92-го по 94-го тут.
5: За що?
8: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
7: Такий образ Біхомля, що з церкви зробили спиртозавод, а костела там не було. І теж трудно ще докопати там в історії, може якась там капличка десь була. В поближалі Біхомлю не було, тільки була комендатура, чи таке в'язнення невелике. Ну і власне, то теж спустошення, поневаж ті, хто там були в тим в'язненні, то ніж зоставали і псули речевістості і цивілізаційну, і релігійну. А ті католіці, хто са, ну то просто з zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
2: Horadem sadem Biehom taki nie stał, a stał typowym pasiołkiem charyckiego typu, jakich wielmi szmat na współczesnej terytorii Republiki Białorusi.
1: Uzdołż podzielonej Białorusi. Nasze korespondentki wandrują po dowojennej białorusko-polskiej mierzyli.

Ігоря Біорського, Радіо Раз, тим Олександр Мадалій з вами разом. Новини на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Апеляційне слухання по справі былога бійця Спецотряду Білорусі Юрія Харовського відбудеться 22 вересня. Наперед на гэту тему подрабязності. У будинку МЗС Литви відбувся пожар. І про гэта усе, що самі ведаем, вам розповідем обов'язково у новинах на початку наступної години. Білоруське радіорація протягується наш ефір.

0: з рацыяй.
1: І рекорд зараз по годині за 8-19 Білорусі та 18 Польщі. Афіша культурних подій у нас завтра. Неузабаві прокушить у нашому ефірі. Розповідаю так само про надвор'я, хоча, здається, інформації зусім небагато. Усе вельми просто. У нас на вулиці сьогодні перемінна облачність, мала облачна, без западку до слабий туман. Такі прогнози гучить на ночу, ночі температура повітря плюс 9-11. Зараз нічого так само істоти не змінилося, трошечки знизилася температура повітря плюс 20 у Волковиську, 21 у Лідзі, Гародні, Білостоку, де Хайнуці, 21 у Кобрині, 22 у Бересті, де так само у Пінську. Там на вулиці повночно-усходній вітер слабий, а 3-6 метрів за секунду, ну і так само повишений атмосферний тиск, який у ночі буде далі. І так само ще більше повишатися. 28 жнівня заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску. Прогнозується так само поступлення теплих повітряних мас з Повднього Заходу Європи. Перемінна облачність, переважно без опадків, наче до раниці, місцями слабий туман. Ну а що, неузабаві вже осінь. Вітер усходній, у день місцями завтра паривістий. Температура повітря максимальна ночі плюс 5, плюс 10. Максимальна у день завтра від плюс 19 до плюс 26. Ну, відома справа, що на Берестіщині, на Повдні, звичайно, трошечки теплій.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 28 жнівня, п'ятниця. Білостоцький музичний клуб запрошує на супольний концерт Алеся Помідорова і гурта «Растейт». Початок концерту о 19-й годині у «Баланс-клубі», що по вулиці доктор Ірини Біловне у Білостоку. Православне молодєве братство у Польщі запрошує на концерт дитячого молодєвого хору «Прихода святих Кирила і Меафодія» у грецьких салоніках під керівництвом Марії Мелігаполу. 28 жнівня хор виступить у церкві Воскрешення Господнього у Бєльську под Ляським. Початок о 17-й годині. Культурне товариство «Тибель», де музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці, запрошують на другий фестиваль «Поміжжа шуму». Фестиваль – это даніна поваги минулим фестивалям, організованим за пошні 12 годов культурним товариством «Тибель» і білоруським музеєм у Гайнауці, таким як культура на музейних лісвіцях і роковісько Гайнаука. Тому музейна площа уже добре знайомая з атмосферою концертів під відкритим небом. Сьогодні виступять гурт «Касі», інді-психоделічний рок з Гайнауки, фолк, панк-рок «Вандроунік», пост-панк гурт «Блакитний носорог», альтернативний рок-гранжовий гурт «Без назви», гурт «Чеслов», а так само відкриється вистава музичної репортажі Давіда Карчевського. Початок о 17-й годині на площі перед Білоруським музеєм у Гайнауці. У студії водах стартує Бернфельд фестиваль. А 15-й годині у музеї Малої Батьковщини у студії водах почнеться концерт ЖМРВ. А 16.30 почнуться концерти на студії Водським полі. А 23.10 у Клуні виступять Свада Ентнічос і Пельсон. У Білостоку стартує 7-й фестиваль «Жанчини у Сходу». Гэта міждисциплінарнае мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчыны, звязаных з Усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Білостоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашы», Галерея «Арсенал» і Белостоцкі осяродок культури запрошають на покази фільму «Король Матій Перший» у режисері Ясміни Вуйцік і відкритою зустрічу з режисеркою Ясміною Вуйцік, її дочкою Леєю Уроблєвською, яка виконує головну роль у фільмі. Початок о 17-й годині у кінотеатрі «Форум». А пошня п'ятниця жнівня у Белостоку стане махчимасть розвітатися з літніми канікулами з музикою. 28 жніўня о 17 гадзіне на рынкавай плошчы Касцюшкі адбудзецца канцэрт «Беласток поўны музыкі», які прапануе штосьці для кожнага. Выступяць з Колім, Колдра, зоркай вечара стане Малгажата Астроўская, адна з самых знакавых фігур на польскай музычнай сцэне. Пачатак канцэртаў о 17 гадзіне. Цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на святочную патанцоўку на спленне. Пачатак о 20 гадзіне на плошчы перад Чыжоўскім цэнтрам культуры.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: medialny patronat Polska je Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, kabelne je Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення апошнього літнього працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гетей нагоди видатного

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Witajem z Biehomla. Mianowite tut u 1967 chodzie odkrywajuczy pomnik na miejscu byłoga partyzanckiego aerodroma Piotr Mironowicz Maszerał skazał, że baczyć chorad Biehoml choradem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzanck.
4: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rejon na dwie czaski. Chorad Biehoml uwajszył u skład BSSR. Suczasny chorad asocjujuje z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
5: My pod Polską nie boliś.
6: То добре чи кепська?
5: А чорт його знає. Добре. Мон скоро границя. Є ще дорожка є. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на їду. Там їди більше було. Ну пропускали що я. Ну так що, вони з застави стояли всю ж границю, ніхто. Люди знали, де ходити. Ну. Тоді во як-то аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
7: Яка я ще тоді ще була при тих советах. І жили ми, добре жили, усе було. І скотину держали, і працювали, і хліб був, і сахар був. Сахар, помню, такі вухонки гранірований, цей сахар. Мої батьки з цієї деревні були. Казали, большевики вам ці мусітеляти язики підкидали. А нельзя було. Говорить, к границе не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні 1-2 жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаєте, і тепер є. Хто работает, тот і живеть. А хто коля углов ходить, каб дзе ў каго што стягнуць, дык вот так. І церкву была. Ну от, а тады я ж не помню, як яе разрылі. А помню, што там клуб быў тады, тады склад ўжо з церкві. Я ну ж па ўсяму свету гэта было ў нейкі пералом.
2: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
8: Między właśnie Dokrzycami a Biehomlem, to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się, przez tą granicę przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał, tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
5: Ну во, поїдьте, поглядіть. Ну, город як город. Ну, ну це ж не город. Ну, як містечко.
6: Як містечко, то правда. Районний центр. Докшиці.
5: Докшиці. Докшиці – це вже Польща.
6: Так.
5: Да. Во, границя, будете їхати. Шунівка, що немці спалили. Угу. От, і одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
6: А на вас як?
5: Та леханці.
6: Як?
5: Та леханці. Так, так казали. Пшеки та леханці.
6: Гадов нема уже той тюрми.
9: Ну, є, є. Може, годов 5 назад тільки як убрали, годов 5.
6: Бо хай свого часу тут дуже багато туремщиків було.
9: Да, да.
6: А ви?
9: Тоже оттуда, кстати, да.
6: Так за ваші дети?
9: Да, з 92-го по 94-го тут.
6: За що?
9: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
8: Такий образ Biehomla, что с церкви сделали спиртзавод, а костела там не было. I też trudno się dokopać tam w historii, może jakaś tam kapliczka gdzieś była. W pobliżu, ale w Biehomlu nie było, tylko była komendatura, czyli takie więzienie niewielkie. No i właśnie to też spustoszenie, ponieważ ci, którzy tam byli w tym więzieniu, to już zostawali i psuli rzeczywistość i cywilizacyjną, i religijną. A ci katolicy, którzy są, no to po prostu z zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
3: Горадам садам Biehom таки не став, а став типовим поселком городського типу, яких вельми шмат на сучасній території Республіки Білорусь.
2: Уздовж поділеної Білорусі. Наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?